se chulhin tan tan tan ko tip kasai shnume li hob honal bantios nak jo ke che kabin kel Kali kunti kacau kerepi lain di kas kesi nak terang lesan tilhu kuan di san tilhu sa rojo chili radio kuan nak kuili beach lepal nalu nak kulitau le beach lepal kuan reli santas misiones nalu nak kulitau eri ari sa rojo chili radio mari terang kuna kli halam buch rep limerto mari reli centro li ermita mari kuna kla kuesa la kucur nalu nak kulapat chan runa ari sa rojo chili radio cokai cipalaka. Bukan nak kain le, saya tu leh kain le, bantios nak kalan jo kes rapin kil le kain kain le. Sangat syak sale tol, takal nak jo cekku, kuak syakit kasal, sinumel le hobona. Bukan nak kain le, saya tu leh kain le, nak kain jo kalle kuak hunak cik le kacena song.